ó meg nís bíteag í bahinna díitna nóid ge meg gaag búnidá an dobíta dot ag meg an nastabbá go dit si bíh níta sé spíid gána dit tag smína be mí jom. Meg ge meg gotí á Washington ge meg an President Trump hágunna gibá teag gan á meg nód mo denja díte ó meg caragasian a goiad thuhiíút. Innen sem már magamtag nos, gabi mi olyabbi West Coast Pipeline, akkor neki bagja, hogy Janici bíhtad gani, de ezt tegni is a ebbi mi jó. Hú, mert se te bágyomot nisht úgy, így súrra, hogy egy baha csakot stádzsúja. By elections, kicsin gada, és ágó nocs hát na nocs, ágó nocs hát na nocs, ott hát federal, ágó hát a bájtja jasszom. Nis oda Ontario, gemeg BC, ágó bambita de liberal cabinet minister. Te nocs ilyen. Ha gwnnw gwnnw gwnnw gwnnw gwnnw gwnnw gwnnw gwnnw gwnnw gwnnw gwnnw gwnnw In mae gynt nisht hwyd tŵdai dat a Quebec si cwyddi mi ar aich. A gwnnw gwnnw gwnnw gwnnw gwnnw gwnnw gwnnw gwnnw liberals gwnnw gwnnw gwnnw Quebec hwa gwnnw conservatives. Wyd gwnnw gwnnw conservatives a gwnnw gwnnw gwnnw Oji magot giba huyaka dat bunnia had the edge with Prime Minister Carney. How gonna give baga he dad nia jai da bit si chan pi Richard Martel who they that just sent it. How gonna watch tuk shko dat bun mean what you good chidna no jga hoji just to nash that. How the kunji mago ji liberals nish and I ma joy yoka jaji would nagin the wish or buying three by elections shaganach. How gonna give baga hey msoy or jam mammo bijga to jam chadish in the House of Commons. Ma meg zsebetok Paul Nepes, ennek a mondt, hogy ez így bícsak, hogy csinálj, Ontario, így zom. Timeless is, inged eljön, nekem mondt.